0: and you're listening to 106.8 Pure FM.
1: Hi, hi, her er Beth Lydie, og dere hører på Pure FM.
2: Feinste elektronische Musik, 24 Stunden rund um die Uhr.